nhé, sao vậy chứ? Sao cả khi nào mày đá? Đừng phải ảm vậy chứ. Có đi sống, bà đang dập thịnh ghê. Làm bật nên một chút.